Sasa kuna saa kumi na moja za kaongezi. Mama. Ona kuna mukama katoda wange. Yadeni ndiye koko sijifu.